0: ti na osomafo pa na na me wiye se dia cha mu na mi tumi ni ka komenim sa me nsaba kwa kwa sa ba kan ku nimbo na
1: me